0: Jama we ne sane atua no. Then in the panel yeah. Na be ya beti mi aso so. Ma che sorry anya de da for. So urade ahwe en so abon ye ho ban. Hu ye hu enimu a na ni age. Na pa we. Mi krofo. Mamo akwaba.
1: Yeah, me dear.
0: Ye dika no me ne.
1: Diki yima.
0: Dekem bajo bia e kama.
1: Ewade adum papa na oso e.
0: Ikuram. We be kasi ye manage. Ya mi onka ho. Ne ebusua ni nyina. Ah, na afi me ne.
2: Bishop Mike Aladuse.
0: Bishop Mike Aladuse. Kwame candidate ho anambwa. Ya mi shira papa papa no onka ho. Ano pane Kwame ya mi wuse o ni niyo menyi na sheshe. Ibi ti mi botu. Ano pe yi ma minja o na ye ko ni se na fe ye so di urade na enti urade asem na ye ko ye ni mamisi mabe se num na ye ko urade asemo.

Na bra bo nyina bia na won share nya 50,000 Ghana cedis da. Sabe bebe na ote kra so nya ne de anti se bio asemka. E dan ye bubu mpokura enhye dan affect ni too much. Asemka. Ene won nya 50,000 Ghana cedis ni aye publicly pronounced. Enti ye kan nyina na kire se. Ani da so. Ewo ho mo bia. Ani da so. Me se ewo ho ma obia. Ani da so. Jesu mami ani da so. Ewo ho ma obia. Me san ka ba kwa ka onesan Jesu mami ani da so mante. Ani da so. Da bi mante mante mante. Tone wo form, tone wo form. Ani da so. Ewo ho ma obia. Na enema achede ahodo. Emo a papa na mebo ni din meka na sa me wura fi ni din no ye de ma na emo no kra de se bi wan hwe ontimi ni sa amo no kra nyina obetimi kra ton bi ama ni sika no kra sa adoso na nka sa abre no se be kwame ahe hwan na ekoma no sa 50,000 no inti abrabona aye bo no nyame tumi hye ne ho anu nyam na otumi de fa bibia so enu nti na enso hweto a aye anu ato bo ase na wo susu akasa Into Baha, Behe. And it does was my can you? And it does was my can. Into the bra Facebook, minimum so I repair by some review. And it does well. Yes, mommy, and it does well. Aha, Papa Nini. Papa was a munkumi. Munkumi, me one as a munkumi. So ya for moon kumi papa no ko born here so 66 years in December 66 crowd no so say wadini mra moon kumi moon kumi moon kumi moon kumi moon kumi so ya for moon kumi so ya for moon kumi na chese so ni mo ba bia nso so ni mo ba bia nso sabre no na ni braba sabe no ni mi se oni en da so ba bia na me se sabe sabe sabe o Isa an se enipa etimi bu nipa bonfi enti ma me nka sa asem we se sebe papa yi se ne a oho ye na oba ye kra se ma ne 2 cedis kra anhwe ye wonyo bia ma ne 2 cedis no 2 Ghana cedis o 1 cedis kra anhwe ye a wonyo bia ma ne mane bi ene nyankopon se me hira wo se wodi 60 years o se wodi 70 years o se afen no wonya 80 years o afen no wonya 30 years o Meshirawo, meshe me hu anonyam wo ho. Enti papa na nanu no wadi 60 years ya. Na wato obi dan mu, ebi kura na sebe hweso mame. Ah, oba wo nchen a enka 5 Ghana cedis, 2 Ghana cedis, kamenu mie no ye ma no no. Ene nyame na mokwa foforo bi so, ahye ne hu anonyam, na se ye wura firi mpo kura a, enanu ye a, maame ba COVID ba ye, woni police fo konya kasakasa wo banking hall. Eno Yesi obi ko si company bi si dan ma no sika wo nya nya de ketoa enu mpo de ye beka sa che 6 years ago ti nyankopon ye ade we na anu ada enu ose me ma ebie na mu wura free 6 years ene enu ye na watwe na watwe mienu ye mesan ye bi o amama hu se mimi eye onyame edi hwe 66 years me de me ka se with all due respect minimum obra babo but ebetimi esi se Sani pano onye 50,000 Ghana cedis da. But ne obi aman 50,000 Ghana cedis cash. Product e ka ho de man no no obetimi aton bi because won timi ni mo ni nyina. Enti me say any da so. Want enti wanye so. Want enti wanye so. Any da so. Say wo ho mo bia.